bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko e hanai ai e vai ka ba e ya no ka uku o kale o o bahu no geya eya mai e ai e a ke kanaka e komo mahaloko e hanai ai.

Ayya hanno ke haloha, ayya hanne ya owe, e komo mai hiloko, yana ya owe, e ai no wa kena, e kapu ke he moni, o iya no ka pani, a ke haloha. Ayya hanno ke haloha, ayya hanne ya owe, e komo mai loko, e ana i a oi, e ai no a kena, i ka pupu ke moni, o i ano ka pani,